0: Volvemos con Audición Gomidas, pero ahora nos despedimos hasta mañana a las 20 horas. Agradecemos la puesta en el aire de Federico, de nuestro operador. Cuando finalice nuestro programa, los dejamos en compañía de los amigos de Transmundial, Kisher Pari.
1: Sireli un cantiner michev aisteg asavmer aisorvai dakir mi asing dagavim vidi vayelenk megat hierashishtutyune John Vartan hamuite yev shunats sarer aispes gabardenk mer aisorvai dakir yev gmachtenk tsesi Kisher Pari polorin.
2: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայդակիրը, ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։